0: Que llegan parte por la Clínica Médica de Santa María, 1690 Norte McClellan, con tu suero vitaminado, inyecciones para dolor y muchos servicios más. La Escuela Técnica Automotriz, llame y inscríbase hoy, 805-287-9554. La Estrella Michoacana, con ricas paletas, nieves, aguas y mucho más. En el 338 Betelave Road, en Santa María. Por Julio's Insurance, con aseguranzas empezando desde los $15. Y por Taquería La Coqueta, 1610 McClellan Street, en Santa María, frente al correo. Así que ya lo saben. A registrar y a ganar el lonche de Taquería La Coqueta y 100.3 La Ley.
1: Oh, no. Tu camisa favorita tiene una mancha del tamaño de Texas. Agarras el Tide y la echas a lavar. Con la primera vuelta, Tide convierte esa mancha en una manchita. Con la segunda, en una manchititita. Y luego, en una manchititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititit de lavado. Si tiene que estar limpio, it has to be tied.
2: Atención amigos de Santa María y comunidades vecinas. Recuerde que el Puma Income Tax cuenta con Rodríguez Insurance. Le aseguran su auto con o sin licencia, con la credencial de elector, matrícula consular o identificación de su país. Además le entregan su SR22 al instante. Y si necesita servicios del DMV, en el Puma le ayudan con renovación o reemplazo de placas, cambio de nombre, registro de vehículos y trámites de títulos. También cuentan con servicios de Notary Public, cartas poder y cartas notarizadas para viajes de menores fuera del país. Además, en el Puma puedes enviar dinero a México, Guatemala, El Salvador, Honduras y muchos países más a través de Dolex. ¿Necesita preparar sus impuestos? En el Puma ofrecen preparación de impuestos durante todo el año y le ayudan a obtener su número de ITIN. Para más información, visite el Puma, ubicado en el 308 South Blossom Road, en Santa María, o llame al 805-614-4292. 805-614-4292. El Puma y Rodríguez Insurance, su solución en un solo lugar.
0: Continúe su historia de amor con la comida reconfortante favorita de todos en el 13º Festival Anual del Macaroni and Cheese. Este sábado 19 de septiembre en el hermoso Avila Beach Golf Resort. Deleítese con exquisitos macarrones con queso gourmet preparados por los mejores chefs locales. Relájese en una tarde soleada con música en vivo y hermosos paisajes mientras disfruta de una gran variedad de deliciosas creaciones de macaroni con queso, acompañada de una muestra de vino, cerveza o refrescos. Comparte el amor y comparte el queso en el 13º Festival Anual del Macaroni and Cheese, sábado 19 de septiembre en el Avila Beach Resort. Compre sus boletos hoy en themacandcheesefest.com. Este es un evento exclusivo para mayores de 21 años, presentado por Moleji Ford en la salida del 101 en la Traffic Way de Arroyo Grande. Visite molejiford.com y ahorre. Moleji Ford, donde suceden cosas buenas.
3: 100.3 La Ley, música de calidad.